poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Kada se prospe, zamrlja i zaprlja. Teta Violeta.
1: Federacija Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da prilagode radno vrijeme zbog utakmice Bosna i Hercegovina SAD. Poslodavcima se sugeriše da gdje je moguće pomjere početak rada 2. jula, a lokalnim zajednicama da ugostiteljskim objektima omoguće rad do 6 sati ujutru. Dobra vijest za domaću privredu. Izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju trebao bi ponovo biti omogućen. To je važna informacija za proizvođače i prehrambeni sektor. U petak ti za više od 470.000 korisnika. U svijetu Europa je i dalje pod jakim toplotnim valom, rekordne temperature bilježava Irana. Tržišta su pozitivno reagovala na krhko smirivanje situacije. Toplota postaje velika tema i na Mundijalu. Pojedine utakmice igrane su u veoma teškim vremenskim uslovima uz upozorenja sindikata igrača. Etna je ponovo eruptirala. Sa Sicilije stižu dramatični prizori lave, a teatar pod zvijezdama nastavlja program. Pozorište, muzika, književnost i druženje traju do 2. jula uz slobodan ulaz u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla. Panonska jezera su tokom vikenda imala više od 20.000 posjetilaca. Tu se u srednje škole, s ciljem da bude više mjesta tamo gdje je interes učenika najveći.

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina.
1: Kameleon vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučuje utakmice Bosne pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju trebao bi proizvođače i prehrambeni sektor. Isplata junskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje ranije u petak 3. jula. Riječ je o važnoj servisnoj informaciji za više od 470.000. Evropa je dalje pod jakim toplotnim valom. Rekordne temperature bilježe se od Švicarske do Češke i Danske, a građanima se savjetuju oprezu. Ukrajina je ponovo ta. Evropske zemlje država Irana su u veoma teškim vremenskim uslovima uz... Etna je ponovo erilat. Manifestacija Teatar pod zvijezdama nastavlja program. Pozorište, muzika, književnost i druženje traju do 2. jula u Zvišta Tuzla. Vikend je ljetni centar regije. Vlada TK potpisala je sporazumanje pravosuđe policija u Sameleon
0: vijesti.

0: Radio Italia. Buon ascolto.
1: Italija je poznata po umjetnosti, gastronomiji, po historiji, ali i po nekim od najljepših plaža u Europi. Ako ovog ljeta planirate putovanje na Apeninsko poluostrvo, evo pet plaža koje se redovno nalaze na listama najljepših talijanskih obala. Na prvom mjestu mnogi izdvajaju Spiaggia dei Conigli, odnosno plaža Zečeva na ostrvu Lampedusa. Tirkizno more, bijeli pjesak, ne

vegetacijom. I konačno tu je Tropea u regiji Kalabrija, čija se plaža nalazi ispod spektakularnog istorijskog grada smještenog na liticama iznad Tirenskog mora. Od Sicilije do Sardinije, od Kalabrije do najjužnijih italijanskih ostrva, Italija nudi nevjerovatnu raznolikost pejzaža i plaža. Možda je upravo to njena najveća tajna. Gdje god da krenete, more će vas iznenaditi nečim posebnim. Buon viaggio.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj Kameleon.
1: Novo na Radiju Kameleon. Maja Sar, vratim

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.